Hawys yr fe geis a chrys tredolwr yn sio e Radio Banning AM 36 hoch. Claire i fysgol y jynol wedyr yn BBC is Radio Banning. Tredolwr is a BBC Manx Radio co-production.